So pese wo tu etri di ase eya malaria ana se ayem tim ana se wo pese wani ehu ade yi a na wo sa ye bema na wo pese wo ye bema mu a tinatet herba ye ebibidru dwumekuo bi a wo betume de wo ho atoso wo gana ene wiase afa ba bia fatinatet malaria mixture kutia etri di eya malaria yare bia bomodi na ye etri di malaria enhwehwemu ansa na wanom tinatet malaria se wo numa dru no na nsaachi na wo ho antowa ko hu doctor swenya ayem cross stomach ulcer ana se indigestion etete wa copet tinatet stomach mixture ne tu ase fa tinatet Hayan herbal capsules. Ebe bom weni ehuade yie no wetumi nso akenkan huma yie. Na anadwo nso wetumi atwika asa nanti yie. Se wo pese wo ye bema mu a, ko petinate 230 herbal capsules. Ne dimu se berema. Sendro we nyina wo benya bi wo tenate herbal center, pharmacies ana herbal shop bia ben. Na se wo pe duduo atudi a, ko tenate herbal shop e wo okanshi drug lane. Madina main bus. Onua.